Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru

Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru,